0: この卵焼き甘くて美味しいです。
1: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕シェフになりたいんだ。
1: いいね。
3: ハルさんの知恵袋。
4: あくさび、ハルさんへブードダヘンリーをかなわ。ディネイ、お花見、チェリーパンチーボエちゃんぴょぴょばめ。
5: まぷんへ、お花見とわぶら。
4: とわぶらぼ、ぱたまぞんとわじぶら、なたおさねどんは、うえぬパンチャマリ。あじゃんらやべ、ぴょせやれかんね。
5: ほら、ジャパンマー、チェリーパンリーが、まらがね、みららうてま。ジャパン、たんぱぱんがさび、やぱディタリーを、うてぴ、てぴぴぴぴぴぴんとわじゃれ。チェリーパンプンチェンやぴそいん、データライチェリーパンプンメッチェン、カマンジャネ、チェリーパンプンネレネタリゴ、ジェニャビジャバレ。エリジェニャジャリゴ、ジビ、ルリガ、オハナミ、ドボドン、シーズン、スウェジャバレ。
4: ほら、オハナミ、トゥエ、ベリオ、ドラミアレ。
5: コニナガ、バンジャンリ、チェリーパンリ、ダンシー、サイタレ、ニアリネ、チェリーパンチボ、ナメジレニアリゴ、ドアジャバレ。テゲナメジレニアリマロ、マネソゾグレガ、ラピ、ネアウレドリゴ、トゥヤバレ。トキョミュレマソイン、ウエノパンジャンネ、シンジュク、ギョエン、パンジャンナクガ、ナメヤンジバレ。スミラミエネ、メグロミカンタシャカ、チェリーペンリガレ、ナメジバレ。ヤバマ、ミーラセン、トニタレ、チェリーペンリハレ、テイララムロ、トワチジャボ、ニョンジャマレ、カミャ。トタシェンド、ディギネエ、ウエクドジャパンザカ、シーズンゴ、ネタジャメテマレ。
4: なるべまろ、ジャムがネメジョー、ラーメンカウスウェイサインをドアレジャンジンサバメ。なるべま、ピアンソンジャメノ。